Pares gari banga në vëndia, ko sa fuan rëslan, ko më ndërru zha, ko bëri dhe gjinë i zikive, ko rëvësha e këshandje, dhe vërin ke vënë surje, le ko pares ga haru shlate, dërsos shupanden, o më në fërmandari adresh kërna ko, ma wajin e këshandën ako, dhe vërin ke vënë surje, le pares ga haje e lirë zorë, rakaju hezeti, hëtë rëvësha për në shemi. Ya ko, barmbarim bir ya ko, barmambar ya, bisti hishta, salda hesbüsü şaşanda. O avji ko, bera uşağı ya ko, kori ya ko, şahin pangana bendiye ya Suriye. O saziyen erkar ye inko poste ya Suriye. Am dıxazin ko, dızanın ev ko, avji ko, lova ko, rasta rasta bandura le herimayi velatı ya ko adike. O ko, barpırsiyar ya meji ko, amji. De da khas diken u amji ji rastiya kan izik biminin. O PDV'in juda ji bi shubinin da ko. Durusin ko awayaki heri baş be dawi bi be.